0: 98.5. Numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.

sagalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa pagpasalamat, diha kadnimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo. Sa libo kalimong grasya o baga panalangin, nga imong gibuo ni kanamong ibong magapidalanggang baga adak sa matagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay, Ginoo, ibok kabing gibanan, imok kabing gibantayan, o gitagaan mo noosab kami, Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akinid na mo ibalik diagad ni mo, pinasubay Ginoo sa imong magabala ang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao. Sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupaulit. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa mga grasya o mga panalangin nga imong gihatag kanamo sa matagadlaw. Ang grasya sa among talad kananan, sa abot sa mga nagkadaiyang kaumahan, kamaisan, kahumayan, katubhan, mga utanon, lagutmon ug mga kahayupan. Kining tanan, Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga bala ang pulong. Mga bala ang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy dahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili may tumpawak sa dalan sa kagit ug kaparutan. Apan ang dalan

Ginoo. Paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon kay dikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Agkalan-o namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang

pinagdambalanan sa Maramag ang usa ka babaeng biktima sa pagpamusil. Kinitabo sa Puruksay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Apan hikabsan kini sa iyahang kinabuhi. Giila ang biktima nga usa ka babaye, 31 anyos, og residente sa Puruksay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Sa investigasyon na sairan, nga samtang ang biktima nag-atiman sa ilang mga baboy sa loyong bahin sa ilang panimalay, ang iyang bana o ang ilang anak nagpahulay sulod sa ilang panimalay. Diyang kalit lang silang nakadungog kung usa ka buto sa armas gikan sa loyong bahin sa ilang binuyanan. Diha-diha gilayon ni paingon sila sa loyong bahin o ilang naabdan ang biktima nga nagbuyod na sa yuta. Dali kining gida sa BPH Maramag aron matambalan apan gideklarar kining dead on arrival. Radio

0: sa Red Tide ang Bangil Bay sa Misamis Occidental o Lanao del Norte. Sumalat sa B4 ang tanang matang sa kinhason or shellfish o alamang nga makuha gikan sa baong mga dapit dili luwakanon gumikan sa hulga sa paralytic shellfish poisoning kong BSB. Aban giklaro sa B4 nga luwas ra gihapon kanon ang isda. Pusit pasayan kon hipon og alibango basta presko kini og malimpyuhan og maayo nga ang sadili pa lutoon.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Duha ka minor di edad ang na-rescue sa Purok Selray, Barangay Bakabalan. Kuman nasakpan nga naggamit og rugby atol sa roving patrol sa mga barangay tanod. Aron masiguro ang ilang kaluwasan, girescue gilayod sila o giturn over sa City Social Welfare and Development alang sa agay nga intervensyon.
1: Radio Kaibigan Local News.
0: Nagpadayon ang panawagan sa barangay ngadto sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak aron kalikayan ang pagkalulong sa maong bisyo sa rugby. Patay ang 80 anyos galolo human bakyas nga nakamakanebulize gumikan sa gipatumang rotational brownout samtang pipila ka lugar sa Bohol ang nakasidati sa pagkawala sa kuryente nga milungtad sa 80 ka oras. Base sa taho nga gidapas sa ospital ang biktima human naglisod kini sa pagginhawa matod sa anak nga si Andrea Labitan, regular nga mugamit og nebulizer matag alas 3 sa hapon ang amahan aron makontrol ang asma kon hubak apan sa nabigtuhan kini mikan sa rotational brownout ug wa makanebulize sulod sa 3 ka oras. Gumikan ini daling giatake ang biktima og hingpit na kining nakabsan sa ginabuhi. Lima kagidudahang miyembro sa NBA ang batay human sa engkwentro sa lungsod sa Kawayan kagahapong adlawa matod sa pamahayag sa 302nd Infantry Battalion sa Philippine Army nga naengkwentro pagasakop sa 15th Infantry Battalion ang gidudahang mga rebelde gikan sa Southwest Front Committing Region Negros sa Bukid nga bahin sa barangay Abaca og poblasyon sa naisgutang lugar. Na-recover sa encounter sites ang nagkalain-laing dagas ka kalibre sa armas lakip ang M60 machine gun, M16 rifle, M14 rifle, M203 grenade launcher nga mga granada o banbang mga war materials. Padayong ga-identify sa Philippine Army ang identity sa namatayng mga rebelde.